ne ne tenu. Kai mura si beti timpona si yangu yangu ayentu mini dino. When we na wira si ana, oh mess, ye pribi, dini na monya.